0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯜ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯜꯂꯣ
1: ꯍꯜꯂꯣ
0: ꯍꯜꯂꯣ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯂꯦꯗꯤꯁꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯍꯣꯏ, ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ, ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ꯫